санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Силна градушка с размер на яйце удари трябна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби. This is The Voice.

Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му. Ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15 338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплатите и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като

емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екип и на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал е ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града.

Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолет с Нидерландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакта с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал, служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведом и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 в февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026-та, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4% в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Кварталният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава.

увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобов дол. Отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от теца. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите във фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, при това без да са достатъчно надеждни. This is the voice.

0: спортен обзор.
1: Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиян Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Ето, докато за Орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталин Иту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич от Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. Украинската тенисистка Елина Свитолина остро критикува решението на Международния олимпийски комитет да позволи на Бело руските спортисти отново да се състезават под националния си флаг, докато войната срещу Украина продължава. Тя напомни, че ракетите все още падат над страната и определи решението като болезнено и трудно за приемане. Свитолина продължава да отказва ръкостискане с руски и беларуски съпернички като форма на протест. Международният олимпийски комитет първоначално препоръча изключване на Русия и Беларус след инвазията през 2022, а по-късно допусна спортисти само с неутрален статут. Сега обаче ограниченията за Беларус са премахнати. Международната тенис федерация заяви, че това не променя правилата професионалния тур, където руските и беларуски тенисисти така или иначе играят по

неутрален флаг, но членството на Беларус ще бъде обсъдено през октомври. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист Теревел Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година и отново да се състезават заедно за Световната купа. Малена претърпя няколко операции на бедро, таз и рамо в клиника в Грац, но напредъкът ѝ е по-бърз от очакваното. Замфиров изрази надежда, че ако не от началото на сезона, то в някакъв момент сестра му ще успее да се присъедини към него на пистата. Уругвайският нападател Луис Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за световното първенство тази година. Така нападателят на американския Интер Майами може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие. 39-годишният футболист се оттегли от държавния тим през септември 2024 като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и в 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртоа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си, точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старши треньора Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на стадион Ноу Камп, ще се оттегли от футбола. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезенът му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичание в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадион Огоста. Янков напусна терена принудително още в 5-та минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се окаже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственика на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в зрелищен сблъсък в 36-тия кръг на серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. Милан допусна 5-та си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. Във френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си предвид задаващия се финал срещу Арсенал в шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победа в 82-та минута. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача от парижани, имат 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат пряк двубой още в сряда на Болеарта в отложен мач в първенството, когато столичани

и математически могат да си гарантират златните медали. А екатина с българския национал Мартин Георгиев в състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълто-черните победиха Панатинайкос с 2-1 в гол в добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрюс Тете, а Зини направи за АЕК 10 минути по-късно. Жао Марио хвърли стадиона в екстаз в 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАОКи Олимпиакос завършиха на 1-1, което донесе и шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки на второто и третото място. This is the voice.

Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мари Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача. Затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са трима мъже на възраст 28-32 години, двама 18 годишни и двама 17 годишни. Всички са били отведени в пето районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили неприлични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават едногодишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като две от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун, заяви, че е в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание през лятото, но основният му фокус остава скокът на дължина. Българският тенисист Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Испания с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният ни национал за Купа Дейвис се наложи категорично над представителя на домакините Хауме Касис Бласи с 6-3-6-1 за по-малко от час игра. Иванов контролира

Контролираше двубоя през цялото време, като във втория сет спечели 5 последователни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг. Утре в надпреварата се включва и друг българин Илиан Радулов. Победителят от турнира в Садабдел ще се изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата.

Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Ню Джерси. Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 точки пред Реал Мадрид 3 кръга преди финала. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозряни да пеят антисемитски песни, което е пълно нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в публиката си, които изповядват расистки идеи. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 матча, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 боя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам, е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам, но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен, а ще видим, каза още Джо Гомес. This is the

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Христо Лето. Хайп да вайб.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ. The Voice. We love music.

България е на върха на музикална Европа. Снощи във Виена българската представителка Дара сътвори истинска история, като спечели гранд финала на Евровизия 2026 с Бангаранга. Това е първата победа за страната ни в историята на престижния конкурс. Пред над 15 000 зрители в препълнената зала Винер Штатхале и милиони пред телевизионните екрани, Дара излезе на сцената под фаталния за други, но съдбоносен за нея номер 12. Тя взриви публиката с безупречни вокали, изключително сложна хореография и мощна енергия, превръщайки се в безапелационен фаворит на вечерта. Голямата сензация на вечерта бе факта, че Дара обедини вкусовете на професионалното жури и на зрителите пред екрана. Феномен, който конкурсът не бе виждал от 2017 година насам. Българската песен събра космически общ сбор от 516 точки. Още при първата фаза на гласуването стана ясно, че България се откъсва напред. Професионалното жури постави Дара на първо място с 204 точки, оставяйки

0: точки зад себе си. Фаворити като Австралия и Дания, и двете са 165 точки. Дара получи максималните 12 точки от държави като Малта, Австралия, Дания и Литва. Истинският фурор обаче настъпи при обявяването на гласовете от публиката. Зрителите буквално изстреляха България в космоса, присъждайки на Бангаранга за шеметяващите 312 точки. С това Дара цементира лидерската си позиция с огромна преднина пред втория в класирането. Минути след като вдигна кристалния трофей, развълнуваната Дара сподели: "Чувствам се прекрасно, не мога да повярвам какво се случва. Благодаря за високата оценка от журито и за огромната любов на хората. Наистина положихме страхотни усилия. Бангаранга е чувство на сила, което носиш в себе си, за да пребориш страха си със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, това можеш да постигнеш всичко." Британската медия BBC побърза да опише българското парче като, цитирам, абсолютна треска и енергия, която просто не можеш да изкараш от главата си. С този исторически триумф България официално получава правото да домакинства след следващото издание на Евровизия през 2027 година, едно огромно признание и предизвикателство за родната музикална сцена. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Бърния Калстон направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Еклстоун смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. Въпреки това нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Ворт и остана в играта до финала. Времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението по автомагистрала Тракия при километър 228 посока Бургас се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Ограничава се движението в изпреварващата лента и се пренасочва в активната и аварийната ленти. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: Бандата на ръба. Лукс Интро. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
3: The Voice. We love music.

Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. France 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Елетра Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно

0: похвалиха дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламборгини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцовална, а изпълнението на дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Иляна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а в понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве заради рядък щам на ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Черноморе запази петото място в Първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за купата на България около Мотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така кръг преди края Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните матчове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Северо-Източна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина.
1: Трафик.
0: Движението между километър 97 и 104 в посока София е спряно заради свлачеще при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация.
1: Okay.

Тифлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една

0: Să birei compania ta e la noi Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари, обувки БГ знае, допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на обувки БГ. The Voice. We love music.

0: Backstage. The Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо.

0: За новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music.

Българска победа с глобален резонанс. Това ни донесе дара на Евровизия. Това написа премиерът Румен Радев. Поздравление за момичето, което с таланта си и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, пише още Радев. Поздравление за БНТ и целият екип, допринесъл за победата. България очаква Европа и света на Евровизия 2027, допълва още премиерът Румен Радев. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъде значително облегчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75 178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19 057, двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Промените включват дигитализация на процедурите, отпадане на част от документите, подаване на заявления чрез електронни платформи и възможност администрацията да събира служебно нужната информация. Хора, работили у нас през последните 5 години,

0: Ни ще получават разрешение по ускорена процедура. Регионалната здравна инспекция Смолен отбелязва 17 май, Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV спин под мотото. Това не го казва и думите оставят следи. Денят е посветен както на възпоменанието на починалите, така и на повишаването на информираността, че в България има достъпна превенция, съвременно лечение, услуги за хора, живеещи с вируса. Тази вечер от 19 часа пред храм Свети Висрион Смоленски ще се проведе вечерно бдение с запалени свещи в знак на почет и подкрепа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов менеджер, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-2024 година. И да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер. Клубът в момента е 9-ти във Висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. Времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението към София е затруднено в два последователни участъка от автомагистрала Струма заради почистване на откоси, като навсякъде е въведена временна организация на движението. Между 12 км и 10 км трафикът преминава с повишено внимание в аварийната лента, която е затворена в отсечката към 16 и 18 км. Също се работи по откосите, но между 10 и 16 часа затворена е външната активна лента. Движението се извършва в активната и изпреварваща таленти. Шофирайте внимателно. The Voice.
2: The Voice. Backstage. Здравейте, приятели! От мен Ери и уикенд обзорното ни предаване The Voice Backstage. През следващите 60 минути ще си поговорим за един от най-обсъжданите български албуми тази година, който вече има премиерна дата и специално аудио-визуално шоу. Световна поп-икона се завръща с ново видео и грандиозна серия концерти. Ще се пренесем и към клубните нощи на Ибиса с чиста диско-енергия, а накрая ще завършим с едно парче, което спокойно може да се превърне в саундтрака на лято 2026. Останете с Радио The Voice и се насладете на всичко най-ново и най-интересно от света на музиката. Свалете си и мобилното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да ни слушате лесно и удобно през своя мобилен телефон или автомобил, благодарение на Apple CarPlay и Android Auto. The Voice. Backstage. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Дара Екимова официално разкри обложката и премиерната дата на предстоящия си втори студиен албум «Сетива», който излиза шокиращо скоро след дебюта и с тази стая. Първата среща на публиката с новата и музика ще се случи на 16 юни в столицата, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи. Вечерта ще отбележи и премиерата на физическите издания на «Сетива» на CD и винил, а «Сетива» е най-емоционално наситеният проект на Дара Екимова, в който музиката се усеща с цялото тяло, като светлина, като дъх, спомен, който остава. Концертът на 16 юни ще бъде внимателно изградено аудиовизуално преживяване, създадено специално около света на «Сетива». Освен новия албум, Дара Екимова ще представи и избрани песни от досегашния си репертуар в концертни версии, подготвени ексклузивно за тази вечер. С «Сетива» тя прави крачка към още по-чувствен и деликатен артистичен свят, в който всеки детайл носи емоция и смисъл. Албумът ще бъде официално наличен във всички дигитални платформи на 26 юни, а сега слушаме един от хитовете на Дара Екимова.
1: Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
0: The Voice. We love music.

Официално то видео към Dance No More е третото от високо оценения нов албум Kiss All The Time Disco Occasionally на Harry Styles. Режисьор на видеото е Колин Солъл Кардо, познат със своя отличителен визуален стил и работа с едни от най-големите имена в съвременната музика. Клипът допълва емоционалната атмосфера на проекта, като пресъздава енергията и настроението на песента чрез впечатляваща визия и характерната артистична естетика на Harry Styles. Премиерата идва непосредствено преди дългоочакваното завръщане на Хари на световната сцена следващата седмица, когато стартира

7 градската резиденция Together Together в Амстердам. Турнето ще включва общо 67 концерта в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни в периода от май до декември тази година. Сред акцентите в програмата са 30 концерта в Madison Square Garden в Ню Йорк, както и историческа серия от 12 поредни вечери на Wembley Stadium в Лондон. Видеото към Dance No More може да гледате в сайта ни thevoice.bg, а тук ви пускам песента. The Voice. Backstage. What?

Новият сингъл на Purple Disco Machine, Disco Cherry, излезе в средата на месец май. Той носи типичния за германския продуцент микс от носталгично диско звучене, модерна хаус продукция и заразителен грув. Парчето е вдъхновено от клубната атмосфера на Ибиса и излиза като своеобразен музикален трибют към легендарната сцена на Пача Ибиза, където Purple Disco Machine ще има специална резиденция това лято. Disco Cherry комбинира плътна бас линия, фънки китари, ретро синтезатори и енергичен four on the floor ритъм, превръщайки се в перфектен саундтрак за летните партита и нощния живот. Освен с клубната си енергия, тракът впечатлява и с изключително детайлната си продукция. Плавни преходи, богати синтове и грув, който постепенно надгражда до силен танцовален пик. Парчето е създадено така, че да работи еднакво добре, както в радиоефира, така и на фестивални сцени и диджей сетове. Зад проекта стои германският продуцент Тино Пионтек, който през последните години се превърна в едно от водещите имена на световната денс сцена, благодарение на характерния си стил. Комбинация между класическо диско, фънки хаус и съвременен поп-денс звук. Именно този почерк ясно личи и в Disco Cherry, където ретро влиянията звучат едновременно носталгично и напълно актуално за клубовете през 26-та година. Purple Disco Machine продължава да бъде сред артистите, които успешно връщат дискоестетиката в съвременния мейнстрим. След Грами наградата за ремикса му на About Damn Time на Лизо и колаборациите с артисти като Dua Lipa, Sophie and the Giants и Kunks, всяко негово ново издание автоматично се превръща в едно от най-очакваните денс заглавия на сезона. Слушаме сега Disco Cherry от Purple Disco Machine в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice. Voice. Backstage. Let's go.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: The Voice. We love music.

Ина си партнира с норвежкия продуцент и диджей Матома за Dream Out Loud. Нов сингъл със съвременно tropical house и електроник поп звучене, който носи всички елементи на истински летен хит. Водена от запомнящ се припев и енергична продукция, Dream Out Loud пресъздава усещане за свобода и оптимизъм, говорейки за смелостта да мечтаеш без граници и да живееш пълноценно в настоящия момент. Песента съчетава характерната емоционалност в вокалите на Ина с международно разпознаваемия tropical house стил на Матома, превръщайки Dream Out Loud в перфектния саундтрак за летните партита и фестивалния сезон. След дебюта си през 2015 година, артистът и продуцент Матома изминава пътя от bedroom producer, качващ музика в SoundCloud, до една от най-големите звезди на денс сцената. Със своите солови хитове, два студийни албума и колаборации с артисти като Dua Lipa и Snoop Dogg, норвежкият музикант натрупва впечатляващите над 2 милиарда стрима.

трима. Е, приятели, това бе всичко от мен, Ери, и днешният The Voice Backstage. Желая ви готин уикенд в компанията на хитовете по радио The Voice. А за финал ви пускам именно новото парче от Ина и DJ Matoma. Dream Out Loud. The Voice. Backstage.

0: България спечели Евровизия 2026, след като Дара триумфира с Бангаранга, осигурявайки на страната правото да бъде домакин на следващото издание на конкурса. По регламента домакинството се поема от Българската национална телевизия, която вече потвърди готовност. Генералният директор Милена Милутинова заяви, че домакинството до година е у нас и че работата започва незабавно. Основният домакин е София, но кметът на Бургас Димитър Николов обяви амбиция градът също да се включи в надпреварата, като предложи арена Бургас с капацитет около 15 000 души за концертни събития. Домакинството изисква осигуряване на подходяща зала, сцена, техническа инфраструктура, зелена стая, мерки за сигурност, както и реализация на международна телевизионна продукция на два полуфинала и финал, провеждани на английски и френски език. Страната домакин получава автоматично място в финала, а целият процес се контролира от референс група към EBU. При невъзможност победителят да организира конкурса, EBU може да определи алтернативен домакин. Практика, използвана през 2023 година, когато Великобритания прие събитието вместо Украйна. От света 31-годишният Салим Ел Кудри беше идентифициран като извършителя на тежки инцидент в Модена, при който той прегази 7 души с автомобил и наръга още един мъж. Ел Кудри е италиански гражданин от марокански произход, роден в Бергамо и живял в Раварино, завършил икономика. В последно време е търсил работа и е имал психиатрични проблеми, но няма криминално минало. Няма данни да е радикализиран или свързан с терористични групи. Той беше задържан на място благодарение на намесата на минувачи. Тестовете показват, че не е бил под въздействие на алкохол или наркотици. Домът му е претърсен, а мотивите остават неизвестни. Повдигнати са обвинения за опит за масово убийство и причиняване на тежки телесни повреди. По време на разпитите е проявил силна психическа нестабилност. Според прокуратурата, Ел Кудри е действал умишлено и безразборно, избирайки момент, в който центърът на Модена е бил пълен с хора. Той се е движил с 100 км в час, първо блъскайки велосипедист, а след това няколко минувачи и накрая 55-годишна жена, на която по-късно са ампутирани двата крака. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Спорт.
0: Валентин Антов и неговият клубен тим Монца записаха равенство 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфинален плей-офф за влизане в елита на италианския футбол. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължили от двойката Палермо Катанзаро. Антов беше сред резервите за гостите, но не влезе в игра. Никола Мости и Алвин Окро бяха точни за домакините от Юве Стабия, докато за Монца се разписаха Андреа Карбони и Филипо Деликари, който осигури равенството с изравнително попадение в 89-та минута.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуване

На по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Трафик. Трафикът на Капитан Андреево към Турция е интензивен. На изхода за товарни автомобили на границата с Румъния движението е нормално, като при Русе Георгиево продължават ремонтни дейности в българския участък на моста и трафикът е регулиран. Към Гърция преминаването е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода коли, автобуси и товарни автомобили. На всички пунктове с Сърбия и Северна Македония трафикът е нормален. Шофирайте внимателно.

новите предложения тази седмица. Ina and Patuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. We love music.

0: Falco, The Voice Top 10.
1: The Voice. Kaufland – театрална тълчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална тълчаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
1: The Voice. We love music.

0: The Voice. A little louder. We love music. Новините.
1: Кметът на София Васил Тързиев обяви, че столицата подготвя тържествено посрещане на Дара след победата и на Евровизия, като екип на общината ще е приветства още на летището и подчерта, че държавата ще реши кой град да бъде домакин на конкурса до година, но София със сигурност ще се бори за това, тъй като е най-подготвена за събития от подобен мащаб. Според него Арена София разполага с необходимия капацитет. Тързиев посочи, че София става по-сигурен град, като отчита спад в престъпността по данни на СДВР. По темата за паркирането той заяви, че общината ще продължи да изгражда нови паркоместа, но неговата цел е повече хора да използват градски транспорт, а не лични автомобили. Относно паметника на Съветската армия, кметът заяви, че според него на мястото му трябва да има нещо, което обединява, а самият монумент да бъде запазен, но преместен. До края на годината трябва да стане ясно какво ще бъде изградено на освободеното пространство. Крум Зарков заяви, че не преследва политически постове, не скача от кресло на кресло и остава лоялен към БСП, която според него е неговото място и мисия. Той заяви, че не съжалява за раздялата си с Румен Радев и че заедно с съпартийците си работи за ново ляво политическо пространство, необходимо в страната с растящи неравенства и бедност. Според него бъдещето принадлежи на левите политики, а БСП е автентична лява сила с надвековна традиция. По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет, Зарков призова депутатите да изпратят авторитетни юристи, а не партийни представители, за да гарантира независимостта на съдебната власт. Той настоя за по-голяма прозрачност и конкретни въпроси към кандидатите, включително за разплитането на аферата Петю Еврото. Зарков коментира, че в рамките на месец ще стане ясно дали управляващите наистина ще проведат обещаната съдебна реформа. Условията за туризъм в планините днес са неблагоприятни. Времето е мъгливо, облачно и по високите части се очакват валежи, включително на сняг над 1800 метра, съобщават от Планинската спасителна служба. Прогнозата потвърждава значителна облачност, силен северозападен вятър и застудяване с максимални температури около 9 градуса на 1200 метра и 3 градуса на 2000 метра. В ниските части условията са по-добри, но туристите трябва да бъдат добре екипирани и подготвени. През последното денонощие няма регистрирани инциденти. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Жозе Мауриньо даде ясен сигнал, че е отворен за завръщане в Реал Мадрид, като потвърди, че неговият агент е в контакт с клуба, но подчерта, че няма официална оферта и няма да бърза с решение. Той заяви, че в бъдещето му трябва да реши тази седмица, тъй като вече има конкретно предложение за нов договор от Бенфика, с която е обвързан до 2027. След сезон без загуба в португалската лига и трето място, Мауриньо се очертава като водещ кандидат за наследник на Оваро Арбеола в Реал, според испански и португалски медии. Португалецът напомни, че има нещо между него и Реал, макар и неофициално, че се нуждае от време и пространство, за да вземе окончателно решение. Мауриньо вече има успешен 3-годишен период в Мадрид, където спечели Ла Лига и Купата на Краля, а в кариерата си е водил още Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, като е спечелил и 2 пъти Шампионска лига. Времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина.
0: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.

0: Движението и в двете посоки между километър 66 и километър 80 на автомагистрала Тракия е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. И към Бургас, и към София е въведено ограничение от 100 км в час, като целият участък е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Voice.
1: Аз съм Мари Никол, а това е BG Voice Top 10 по The Voice. Седмичната ни класация, в която проверяваме кои са най-любимите ви български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. Вече 6 седмици и официален номер 1 е Дара с Бангаранга, която направи взривяващо откриване на втория полуфинал на Евровизия и се класира за големия финал тази събота. Ако ни слушате в петък, всички наши сънародници, които са извън България, могат да гласуват за нея. А ако пък сте с повторението в неделя на обяд, то победителят вече е ясен и може да разберете кой е в сайта ни thevoice.bg. След около 60 минути ще разберем и дали Дара ще бъде номер 1 за седма поредна седмица. Загасвам само, че имаме две парчета, които задържат позициите си. Освен тях, две се изкачват нагоре, 4 падат надолу и 2 хита дебютират за пръв път в BG Voice Top 10. Днес ще ви представя и 4 нови предложения. Време е да започваме. Поглеждаме към деветото място, където една позиция губи Мила Робъртс с Повода си ти. Преди нея и най-голям спад днес отбелязват Вениамин с неговото У дома, който пада с 4 места по-надолу. Заради големия брой нови предложения днес класацията ще започне с първото такова. А то беше излъчено ексклузивно по радио и телевизия The Voice. Вероятно се досещате, че става въпрос за музикалната казарма от Virgo, Ini и Fire. Още с първите секунди песента носи усещането за движение, напрежение и характер. Този проект не звучи като опит да се впише в тенденцията, а като проект, който сам си създава територия. Повече за музикалната казарма може да прочетете в сайта ни thevoice.bg, където ще очакваме и вашите гласове, веднага щом разберем и кой е на върха днес. Ново предложение.

0: The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
4: The Voice. Номер 8.

0: На 8-та позиция открихме първите дебютанти в днешното издание. Те бяха Молец и Дара с най-новото от тях Уск. Изкачваме се нагоре в BG Voice Top 10 и е време за първия проект, който бележи покачване. Тя е Дара Екимова, а броя звезди достига до 6-та позиция. Преди нея изпад с 3 места отбелязва Рано Моя от Вениамин. Кое ли е второто ни ново предложение? То е международна балканска колаборация. В оригинал песента се бореше за представител на Гърция на тази годишното издание на Евровизия. Южната ни съседка Евангелия издаде нова версия на песента, в която включи Дара Екимова. Двете огнени момичета бяха мои гости, а какво споделиха пред камерата на The Voice, ще разберете много скоро. Последвайте ни във Facebook и Instagram, за да разберете кога ще излъчим интервюто с Евангелия и Дара Екимова за Парея. Второто ни ново предложение днес.
1: Ново предложение.

0: Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice и престижната класация за българска музика. Разбрахме кои са пет от най-любимите ви български хита и ето, че е време да посрещнем Мона с Давам, която губи две позиции и се отдалечава от върха, като заема четвъртата позиция. Преди нея и точно в средата на BG Voice Top 10 мястото си задържа Роби с хита Рано призори. Сега е време да посрещнем третото ни ново предложение, което пристига директно от маскота и е със заглавие The Roots of the Earth. Историята на парчето започва съвсем естествено. Първоначално вокалът е използван само за интро към сета на маскота. Огромният интерес и десетките запитвания от страна на феновете превръщат този вокален фрагмент в основа за цялостна авторска продукция. Хипнотизиращия вокал и завладяващата мелодия ще ви преведат през нощта, напомняйки ни, че музиката е нашият най-добър водач. Със своят deep vibe и органична перкусия, синглът е перфектното допълнение към сънсет сетове и плащ. Партията. Идеален за моментите, в които слънцето докосва хоризонта.
1: Ново предложение.

0: Най-малко ни остава да разберем кой ще е на върха днес. Но преди това трябва да разберем кои са подгласниците. До втората позиция с място по-нагоре се изкачва Виктория с нейното Ашес. Вики бе гост на Ери, а кога ще излъчим интервюто с нея, това може да разберете от социалните ни мрежи. И като заговорихме за интервюта, скоро ще излъчим такова и с изпълнителите под номер 3. Те са Торино и Пашата с Капана. Още един проект, който излъчихме ексклузивно първо по радио и телевизия The Voice и който дебютира директно в топ 3. Момчетата бяха мои гости, а с тях си поговорихме както за песента им, така и за участието им в лятното ни турне. Време е да ви представя обаче и последното ни ново предложение. То пристига от едни изпълнители, които 6 години по-късно отново се завръщат в ефира на The Voice. Те са Бандата на ръба, а най-новото от тях носи името Lux Intro. Този проект излезе преди броени дни и ни връща към 90-тарското звучене на R&B музиката. Ако ви допада, Бандата на ръба ще очакват вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. BG Voice.
1: Топ 10. Ново предложение.
2: Дами и господа, искам да ви представя трима джентълмени от ледения север. Бандата на ръба, бебе. Ексклюзивно. Ново живот за всички наши хора. Без замер.

0: The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: The Voice. Номер 2.

Аз съм Мария Никол, а това е моментът, в който ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем точно една година назад, когато официален номер едно и най-харесван български хит беше Дара Екимова с нейното Селави. Този проект се задържа 17 седмици в класацията през 2025 година и два пъти беше на върха. С този успех и вашите гласове от сайта ни thevoice.bg, този проект се превърна във втория най-харесван за цялата година. Припомняме си сега Дара Екимова и Селави. Официален номер едно преди точно една година. BG Voice Top 10. Throwback.

Днес определено се насладихме на няколко проекта с участието на Дара Екимова. Дали след 7 дни ще е така, това решавате вие. А какво решихте днес? Ако сте изпуснали подредбата до тук, припомням ви я набързо и се връщам обратно, за да ви представя лидерът. Номер 10.

измести, това ще разберем след точно 7 дни. Днес ви представих 4 нови предложения, които ще се борят за вашата подкрепа. А лидерът? Той остава непроменен за 7-ма поредна седмица. Тя е огнената дара, по която полудя цяла Европа, а и целият свят. Бангаранга безпроблемно се класира на финала на Евровизия. А дали ще го спечели? Това ще разберем в събота. Ако слушате повторението на BG Voice Top 10 в неделя от 10 часа, то победителят е ясен и може да го разберете в сайта ни davoice.bg. Там се случва и гласуването в класацията ни за българска музика. Аз съм Мари Никол, а ви останете с хитовете по радио и телевизия. The Voice, We Love Music. А ако сте на път или просто искате да сте винаги в компанията на Радио The Voice, изтеглете си приложението Radio On за iOS и Android. В него ще откриете и още от хитовите радиостанции на България, както и The Voice of Bulgaria, онлайн радиото, в което ще се насладите на 24/7 най-големите български хитове. Включително и Дара с Бангаранга, която слушаме сега като официален номер едно тази седмица. Номер едно.

0: Колумбия е характерен за Южна Америка, а не за България и не представлява риск за населението. У нас циркулират други познати щамове, свързани с гризачи, но те не са същите и не са повод за тревога. Тя подчерта, че най-важното е профилактиката, особено през пролетта, когато хората почистват вили, гаражи и стари постройки, където може да има следи от гризачи. Аргирова напомни и основните хигиенни мерки, които предпазват не само от вируси, но и от много летни инфекции, а именно миене на ръце, добра хигиена при хранене, измиване на плодове и зеленчуци. Бившият служебен финансов министър Георги Клисурски коментира пред държавната телевизия, че победата на Дара на Евровизия отваря нов разходен ангажимент за държавата, тъй като в бюджета ще трябва да се предвиди отделно евровизионно перо. Той поздрави изпълнителката за характер и устойчивостта, която е показала по време на конкурса. Клисурски подчерта, че България вече има опит с големи международни събития, като Джиро д'Италия и предстоящо Европейско първенство по волейбол, което ще помогне при организацията на конкурса. По темата за новия бюджет, той уточни, че е оставил на министър Гълъб Донев подробна документация за състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, но не и проектобюджет, защото според него това е отговорност на новото демократично избрано правителство. Относно мерките срещу високите цени, Клисурски заяви, че се смесват два различни процеса. Инфлацията и въвеждането на еврото. Според него, основният проблем в момента са високите цени на горивата, а затова служебният кабинет е предложил целенасочена подкрепа за уязвимите групи, транспорта и земеделието. Той отхвърли твърденията, че държавата е в катастрофално състояние и призова новият кабинет да смекчи тона, за да не се създава излишна тревога сред бизнеса и гражданите. Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави и Дара за историческата и победа на Евровизия, подчертавайки, че тя е спечелила и журето, и публиката, нещо, което не се е случвало от 2017-та. Той определи успеха и като момент, в който сме заедно, и намекна, че Пловдив също има амбиции да бъде домакин на конкурса през 2027-ма, като подчерта културния статут на града. Дара триумфира с 516 точки и Бангаранга оглавява и двата вота. Израелският изпълнител остана втори с 343 точки в оспорван финал. Победата гарантира, че България ще бъде домакин на Евровизия 2027. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Черноморе запази петото място в първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Ено Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България около Мотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така кръг преди края Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните мачове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Движението към София е ограничено в два отделни участъка, като и на двете места трафикът е пренасочен двупосочно в платното за Варна на автомагистрала Хемус, а зоните са сигнализирани в подсечката на пътен възел летище надлез Игнатиево от километър 418 до километър 421. Движението към София е спряно заради ремонт на пътната настилка в областта Шумен между 350 и 363 километър. Движението към София също е ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът преминава двупосочно в платното за Варна. Шофирайте внимателно!

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Професор Радка Аргирова увери, че няма никаква опасност от епидемия или пандемия от хантавирус у нас. Щамът Андес открит на кораба

Moise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Grogu. 22. май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Дай ми първия милион да си...

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова. The Voice. We love music.

0: Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената, а Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. France 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Елетра Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно похвалиха Дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламбургини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцовална, а изпълнението на Дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а в понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве заради рядък щам на Ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Черноморе запази петото място в Първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България около Мотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така кръг преди края. Черноморе с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните матчове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. Времето. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението между километър 97 и 104 посока София е спряно заради свлачеще при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация. We'll be right back.

ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: The Voice. We love music. Yeah, yeah.
3: Hey, we are
0: BTS.
3: Yes.
0: This is Swim.
4: I just wanna play.
0: The Voice. We love music.

0: Леко общо повишение, но при много основни храни има осезаем спад, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Млечните продукти поевтиняват, сирене, кашкавал, прясно мляко и масло са надолу, докато киселото мляко леко поскъпва. При месото и яйцата има смесена картина. Замразеното пилешко е нагоре, но яйцата ем поевтиняват. Основни стоки като рис, боб, леща, брашно и захар също поевтиняват. Единствено по-сериозно поскъпване сред базовите продукти е при олиото. При зеленчуците има силни разлики. Азрял лук, картофи, зеле и червени чушки поскъпват, докато зелените чушки, домати, моркови и тиквички, зелена салата също поевтиняват. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Инициативата цели да почете паметта на починалите, да привлече общественото внимание към проблема и да подчертае значението и превенцията, лечението и подкрепата, които са достъпни за всички нуждаещи се. Акцент е и борбата с стигмата и дискриминацията, които продължават да бъдат сериозно препятствие пред хората, живеещи с ХИВ. РЗИ призова гражданите да се присъединят в знак на солидарност и ангажимент към общественото здраве, така че гласът и проблемите на ХИВ позитивните да достигнат до повече хора. Бдението започва в 20 часа на площад Света Неделя. Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност, след като дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи латвийската армия. Беше подаден и сигнал за тревога към гражданите. Според армията, продължаващата руска агресия в Украйна увеличава риска от подобни инциденти, а въздушното пространство се наблюдава постоянно съвместно с съюзници от НАТО. Латвия няма собствени изтребители и разчита на партньорите си за охрана на небето. По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервуари в нефтохранилище в град Резенкне, близо до руската граница. Макар да нямаше пострадали, случаят доведе до политическа криза и оставки на министъра на отбраната и министър-председателя. Испания поставя нов световен рекорд с 794 сини флага за плажове и пристанища и остава безспорният лидер в класацията. Гърция е втора с общо 658 отличия, като Крит и Халкидики водят в националното подреждане. България също отбелязва най-силния си сезон до сега. 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието получават престижния сертификат син флаг. Той се присъжда само на места, които покриват 33 строги критерия за качеството на водата, екологично управление, безопасност и услуги. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по пътна настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.

Araba, Lux Intro. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: да бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как. The Voice. We love music.

0: Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
6: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
7: The Voice. We love music.

0: По думите му, Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експертно застраховане с съдействието на Министерството на финансите финализират нов застрахователен продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Полев подчерта, че ускореното освояване на европейските средства е ключов приоритет. Целта е в рамките на 3 месеца да бъдат спасени и активирани около 3 милиарда евро по плана за възстановяване чрез реформи, административно облекчаване и по-добра координация между институциите. Сред водещите политики са мерките за стабилност на цените. Подготвя се пакет от 15 мерки срещу пазарни изкривявания при горивата, а при храните се предвиждат действия срещу спекула и аномалии при стоките от първа необходимост. Работи се и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да служи като единна точка за стратегически проекти и да улеснява между институционалната координация. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъдат значително облекчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75 178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19 057, почти двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. Днес Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а утре ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов мениджър, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-24 година. И да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер. Клубът в момента е 9-ти във висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. Времето. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори прохода на републиката. Инцидентът е станал в района на село Мишеморков хан. По първоначална информация пострадал единият от водачите. На място има разлято гориво на пътното платно. Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Причините за происшествието все още се изясняват. Шофирайте внимателно.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: Hey! New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Новите предложения тази седмица. Ina and Patuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastyBG, да го направим лесно!
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG. We love music.

0: Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The
1: Voice. България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се.

0: За събитието на bulgarialongshow.com.
1: Защото твоето място е тук.
0: От 681 насам.
1: С подкрепата на Lidl.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: The Voice. We love music.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на Airplay Charts Top 30 на Radio The Voice. Класацията, в която всяка седмица проследяваме най-излъчваните хитове. Независимо дали сте с нас в събота от 10 сутринта или в неделя от 17 часа, настанете се удобно и се насладете на следващите 2 часа. Днес ще чуем 2 нови попълнения, 3 песни, които запазват позициите си от миналата седмица, 12 парчета се изкачват нагоре, а останалите 13 слизат надолу. В подреждането. Малко преди да разберем кой е хит номер 1 през 20-та седмица на годината, ще си припомним и една песен, оглавявала класациите през 2012-та. Преди 7 дни лидер в Airplay чарта беше New Religion на Биби Рекса и Faithless. Дали и днес песента запазва златната позиция, предстои да разберем. На номер 29 с 4 места по-надолу е Мила Роберт с поводът си ти. А на 30-та позиция посрещаме първото New Entry, Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Песента е водещият сингъл от очаквания 15-ти студиен албум на Мадона Confessions 2. В това хаус денс поп парче Мадона и Карпентър отговарят на критиците и отхвърлят външното осъждане към своите кариери и публични образи. А сега е време да чуем Bring Your Love в ефира на Radio The Voice. We Love Music.
0: Номер 30.

У дома на Вениамин запазва 28-та позиция в Airplay чарта на Радио The Voice. Продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове и стигаме до дискотек на Елени Фурейра, която се изкачва с 3 места до номер 26. А преди нея ще чуем още един проект на Сабрина Карпентър – House Tour, който не отбелязва промяна спрямо миналата седмица. Остава само още едно парче, което задържа мястото си от изминалото издание. Дали Биби Рекса и Фейтлес все още са на върха или някой друг ги е изместил оттам? Ще разберем заедно в събота в 12 часа на обяд или в неделя в 19 час. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. L.I.V.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

Runway. Току-що чухме второто ново попълнение за седмицата – Runway на Lady Gaga и Дойчи. Двете изпълнителки създават парчето специално за филма «Дяволът носи Прада 2», дългоочакваното продължение на хитовата комедия от 2006 година с Мерил Стрип, Ан Хатауей и Емили Блънт. Режисиран от Парис Гьобел, видеоклипът е заснет като своеобразно любовно писмо към висшата мода. Вместо стандартната поп-естетика, фокусът пада върху по-автентичната и понякога хаотична на работна среда на дизайнерите, а визиите на двете изпълнителки включват скулптурни авангардни силуети. Ще следим с интерес колко високо ще се изкачи Runway сред най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice. А сега достигаме до 23-то място, където е Zayn с Die For Me. Той отбелязва спад с 5 позиции, а с цели 7 места по-назад се отдалечават от върха Кейто и Джон с Turn The Lights Off. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. Play chart. Номер 24.

0: Так.
1: На 22-то място застава колаборацията на Тайла и Зара Ларсън «She Did It Again». Двете се изкачват с две позиции спрямо миналата седмица. Същото движение нагоре изпраща BTS на 21-та позиция с «Swim». Ако сега се включвате в ефира на Радио The Voice, ще ви припомня как са подредени песните от номер 30 до номер 21. А след това продължаваме да се изкачваме към върха на 20-то издание на класацията за тази година.
2: The Voice Airplay Chart номер 30.

Swim на BTS доскоро беше сред челните позиции в класацията за най-излъчваните песни по радио The Voice, но постепенно започна да отстъпва назад. Дали ще успее да се завърне в топ 10 или скоро дори няма да се намира сред 30-те най-горещи хитове? Това ще стане ясно в следващите седмици. А сега достигаме до рекордния спад за това издание. Той е отбелязан от Bruno Mars с I Just Might, който само преди 7 дни беше на 6-та позиция, а сега се намира на номер 20. The Voice Play Chart номер 20. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might. The Voice.

0: Аз съм Еди, а това е AirPlay Charts Top 30 на Radio The Voice. И вече сме в Top 20. Edge of Desire на Jonas Blue и Malive падна с 3 позиции до 19-то място. А с 2 стъпки назад ще чуем Тайла и нейното Шанел. Но преди това ще се насладим на Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, които се изкачват с 4 позиции. Това е The Voice. We love music.
1: AirPlay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по Радио The Voice.

Miles Away на Offenbach се изкачи с 4 места до 16-та позиция в днешното 20-то издание на класацията за най-излъчваните хитове по Радио The Voice. Вече знаем как е подредена първата и навлизаме във втората част на чарта. С цели 7 места напред се придвижва Оливия Родриго. Парчето Drop Dead застава на 14-та позиция. А точно в средата, с една стъпка назад, са Maesik и компания с Life is Simple, Move Your Body. Все още има едно парче, което не е отбелязало промяна спрямо миналата седмица. Кой хит е на върха? Останете с мен до 12 в събота или до 19 час в неделя, за да разберете. The Voice. Play chart. Номер 15. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Тази седмица на 13-то място откриваме Дейв и Темс с Rain Dance. Те отстъпват с 5 позиции спрямо миналата седмица. Точно преди челната десетка сме, откъдето излизат Pink Panthers и Zara Larsson. Stateside се придвижи с 1 позиция назад. А веднага ви пускам Alex Warren и неговия Fever Dream, който се изкачи от 19-то до 12-то място. Аз съм Ери, останете с Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика и Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 12. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Вече сме само на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челната десетка и да разберем кои заглавия превзеха нашите най-високи позиции, нека за момент се върнем назад и си припомним как изглеждаше класацията между номер 20 и номер 11. Там също не липсваха изненади, силни хитове и песни, които оставиха своя отпечатък в чарта. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Хантерс и Зара Ларсън тази седмица излизат от челната десетка. Дали ще се завърнат обратно в нея, това само времето ще покаже. А сега достигаме до деветата позиция, където с 4 места по-назад се нарежда Теди Суимс и Мистер Know It All. А точно преди него е Роби с Рано Призори, който отстъпва с 3 позиции спрямо миналата седмица. Само няколко парчета ни делят от това да разберем кой е номер едно хит през 20-та седмица на годината. Но за да получите отговора, трябва да останете с нас.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: The Voice, номер 9.

На осмото място днес е Дара с нейната Бангаранга, която тази вечер, ако слушате в събота, ще се представи на финала на Евровизия 2026. В четвъртък Дара се представи блестящо, откривайки втория полуфинал и заслужено премина към големия финал. Певицата показа класа, харизма и модерен поп-звук на една от най-големите музикални сцени в света и със сигурност остави силно впечатление у зрителите в цяла Европа. Ние ще стискаме много палци и разбира се, ще очакваме още едно взривно появяване на сцената от нея. Ако слушате повторението в неделя, значи вече знаете кой е победителят в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия. Изпращаме много позитивна енергия и любов към Дара и желаем успех, слушайки Бангаранга по Радио The Voice. А сега продължаваме с номер 6, където са Another и 54 Ultra Talk To You. Те се изкачиха с 6 места, аз две по-нагоре, е Папалуте, Афросол версията на Mike Is Mind. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Вече сме в топ 5 на най-излъчваните хитове през изминалите 7 дни. С една позиция по-назад са Tame Impala и Jenny и тяхното Dracula, а пък рекордното изкачване за изданието отбелязва The Second Voice с Let Me Be. Те се изкачиха от 13-то до 5-то място. Аз съм Ери, останете с AirPlay Chart Top 30 по Radio The Voice, защото кулминацията на изданието е съвсем близо. The Voice AirPlay Chart номер 5.

Вече знаем подредбата на 27 от 30-те топ хита на седмицата. Днес среброто отива при Гордо и Рейнер Зоневелд, които се изкачиха с две стъпки с парчето Локо Локо. Те изместиха Хюгел и

Солто с тяхното Jamaican Bam Bam, което днес ще трябва да се задоволи с бронза. А кой е та седмичният throwback хит и кой е номер едно? Останете с The Voice, за да разберем заедно. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Любознателен ли си?

0: Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа. Само по радио The Voice.
1: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

Мери, а днешният Throwback Hit ни връща към 2012-та. Годината, в която светът буквално полудя по Somebody That I Used To Know на Готие и Кимбра. Парчето се превърна в истински глобален феномен, оглавявайки класациите в над 20 държави, включително САЩ, Великобритания, Австралия, Германия и Канада. А в Великобритания дори стана най-продаваният сингъл на 2012-та година. Освен с необичайното си звучене и болезнено честния си текст, песента впечатли всички с емблематичното си видео. В него телата на Готие и Кимбра постепенно се сливат с фона чрез артистичен бодипейнт, а с разпадането на връзката помежду им, цветовете започват да изчезват. Една от най-запомнящите се визуални концепции на десетилетието. Somebody That I Used To Know печели и две награди Грами, включително за запис на годината, а видеото събира милиарди гледания и се превръща в една от дефиниращите песни на 2010-та. И въпреки колосалния си успех, Готие така и не успява да повтори този мащабен пробив. Той постепенно се отдръпва от светлината на прожекторите и остава един от най-известните примери за така наречения One Hit Wonder в глобалната поп-музика. Артист останал завинаги свързан с един единствен, но абсолютно незабравим хит. Somebody That I Used To Know.

Somebody That I Used To Know е използван като семпъл от бразилски джаз от 67-ма година. А наскоро Дойче направи мелодията още по-известна с нейната версия Anxiety, която също беше на върха на Airplay чарта през миналата година. А сега време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2 и след това се връщам, за да ви разкрия кой е днешния победител. The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

приятели, достигнахме финала на днешния AirPlay Chart Top 30. Аз съм Ери и заедно проследихме много размествания, посрещнахме двете нови парчета Bring Your Love и Runway и сега е време да отговоря на най-важния въпрос. Кой хит е номер едно през 20-та седмица на годината? Задържайки първото място за поредна седмица,

T-Rex и Faithless са лидери в Airplay чарта на Radio The Voice. Те държат златото вече за пета непоследователна седмица. А колко време ще продължи тяхното царство? Това ще следим през следващите уикенди. Къде са любимите ви песни в нашата TV класация? Може да проверите в сайта ни thevoice.bg, където можете да гласувате и за BG Voice Top 10 и за нашия Dance Chart. В понеделник ще ви очаквам от 16 часа за културната ни разходка в Planet Voice. Желая ви един готин и споделен евровизионен уикенд. Останете с The Voice, We Love Music и хит номер едно – New Religion. The Voice Airplay Chart номер едно.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Нова The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Специалната подкрепа на ОББ. The Voice. We love music.

The Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова. The Voice. We love music.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: front lines. The
1: Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. The Voice. We love music. The Voice. Pop, pop, pop, pop, disco. X.

This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.